0: Pindigateka, Benasili.
1: Mtuko ya kuu, etede chembo gote dekete wo mambaro.
2: Mira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Nda wendi tangaia.
1: Tukungeni kile mubango juwa tuetanie. Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina Siribana na mkoro ntwa lithara. Gavi kudero menye debura gwatinda na uso kyodomero barua ni mukuru ntolithara
3: boboya barua ni kinyete
1: ne tuko sionde kwa mbere juma tatu mwanka juma da 10 na yirishya ogoro mwanka da inyashya utuko tuetanye
4: Meru FM
1: gwataniro yetu kajugeto
5: Mudhikeria nokwa na gwisindira mbesa siampoe kyodike soko faster nige wokwa kanya kau Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dato ure siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerie mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu imbi wete erete Dial star 671 ash uwe musindi
6: Geki Nikigomo kiolimi
7: Meru FM ili ukinjila kukulukira 88.3

0: gato chokere manga setini
1: Meru FM ngwataniro ya Ameru
2: na ou neukore manga detine
1: Meru FM ngwataniro ya Ameru.
3: Yes, tuambe turidikane banki ya KCB. KCB Bank. Tukiri tiokere mudhikirio kwa gite niriri ukeenda kulea til. Kanokala na til ya KCB mudhikirio kwa niraisi monomono paybill yao ni 522533 na ni transaction ni kote cost ukeedro ginka uu. Download application ye njero ya KCB Bank wambiri kukenera wega bubu. Inya star 522#.
4: Mpempe, kaita kakuanda nandini kakinyete kambuni ya mbeo niyo Western Seed bari kuwira bari anu ntubu waku wagura mbeo yonde ya mpempe kilo itandato bari kuwa fataleza kilo inya kutena marei kenda kumenyamanto kurukia kwenye kambuni ya Western Seed dikira mubango yo dheri ya ntuko na kurubadhato na mubango watu itanye aja kwa Meru FM.

0: Akika iji ni Meru FM ngwataniro ya Meru. Guko ni kumushi mwaribu.
1: Oye.
0: You have to look for more one story.
1: Kadoma ngana speed in tubo yagoro.
0: Mwono tudega ni ijiri.
1: Katiba at 16. Katiba ntuku yagoro ila kinyigia miaka 16 kuma eto ikurukua na miaka 13 kumbe kwa mbiri ya kuitithu nguge na ikura ina kiko manoge kenene monoja KICC na President William Ruto wali kana kuringana na anteto ila mbuga daiji ugwete nara ugwete kute mtu pati kukua kute mtu pati kudombo kute mtu pati kumeneru wa ninyo kuhua uwa
0: yes.
1: Dira akwalia muno muno inya inya tariu inya guita maoni jawe jara jagiutati na ja maoni jadirikali na gina meneri ya muno uragi uragi kuragwa kwa Gen Z kwa adhiru maandamano mwaka yo 2024 na miake uya adhinga tereri yao na amona vuhu na raugire dirika aliri mwene kukita rua kere witi wae wangu ke na kena uga mbuge tupati kuteke la katiba yetu tukono ora tumba ura dirika aliri umbo karua makoti injunction batika, jatika inge age mono jara jaga atika kira dirika ali orira ya ambiria mutara tara juju ega ikuwa koti ya ambiria bu ega ikuwa koti na koti na chio ikerwa ichi ikere mbalansi dira mtu yata koti ena untu buna buda kuenda kulegana na bubu koti dui dirika ali koti ika ikere mbalansi yutika edhairwe magita jonde mtu ura na kwe wakanya kakugita liya dirika ali lakini njio ura yatiri Ike ya kudura untubu dirikari kudidia edidia irunga meri wado. Mea tepati kudua ena wasi wasi.
0: Nima.
1: Yes, tepati kudura buru ena wasi wasi. Narugo narugo katiba, dure aja na activists. Activists intu kuegoro, KICC, you know, president harali. Lakini kura ena mochema na jungi, echo narabo funga mano hausa. Mbakena buka, antu bonde, barea, bai wadhanine na boka la jeka bati kutumera katiba kana bati kutera mirigo na katiba bati kwegera waponde keke duna keke jete rugono rado lipato ndu ntero wali kaire rwe karatasi gato datu rugono runge rure aja mukuru dwellers njona I mean mwenda kuona nyumba ile cha affordable housing
0: si mukuru ndio ene berira
1: baba kurira poruga murume uga tuterero nyumba ni hata bugu tuira ende nyumba ni ragurirwe chonde ira dirire cha gurwa
0: ngo ibao
1: ibao baragurwa
0: na teri nyumba tuli da me abedre berwa tiri kabada amwe bagite ate
1: yes
0: au siramu na kwa nyumba si affordable housing
1: yes na
0: kuomoa
1: na nyumba chio morwa
0: na ibete tabali ngwa vindo moro president yali no
1: yes na ibalirwa hakuna nyumba
0: nyumba ishiretere bwa na
1: ajene na inya bara batuire kulea kwanja bo iba bakolera mono no ndu kwe baba barai ba bakolea
0: ba kwambirio ya tubesha to tuanzi
1: ibara kinyite kiwango kira kya girite ke mundu kwe wa nyumba kenda na ndia wange wita na mbere kulea Uitu kenyere tu ntijimbi wita na mbere lakini ndigu atire nyumba niko uro ni uoria mono
0: no ndo nabivu ene
1: nyumba iji ni kukurwa ni uolia mono mono rukono rungi rure aja mwenda kuko ramenya nchobi 60% ire nyunya wa Kenya counterfeit
0: nchobi bandia
1: nchobi bandia teo rinjino na nchobi mbe
0: lakini kwa kianto iwo kitaka
1: nandi au giri kuwa kita ni oku umanyiku
0: yani nchobi ratu nyunya wa Kenya 60% nyunya nchobi bandia
1: nchobi bandia na dirikale kwa kwa netike rugo netike mchedo nontu amwena kuta revenue amwena kuta revenue
0: yes
1: hewi ticking time bomb
0: kwena atari
1: kwena atari dirikale ni kuta nkurukie billion 80 o mwaka kire mwagoti jara yete kulewa nontu baba bandia menyaba tiri haka
0: yes
1: batide irio naba katide irio nyamu ikato nyoko kwa u mudikiri aleo kukura nchobie ku kuwa macho kuwa macho karatasi gato mwanja ni oru gonoru urure
0: nao katuli ikiri yao
1: niu
0: madaja tuja liuga kwa hiri
1: haba murata chao chao
0: more time
1: lakini tu kuitanga ama katuni katuni iliona ni ya iringi mbija makwiri
0: mm-hmm.
1: ndemo kwa andikwa police uniform
0: mm-hmm.
1: ndenge kwa andikwa police reforms
0: mm-hmm.
1: na kwa police uniform
0: mm-hmm.
1: ikamuntu kogei
0: mm-hmm.
1: na ya kwa police reforms
0: yes
1: inguruma dendo
0: mm-hmm.
1: mpara
0: nende ikurunga madhai mweru kireka dhuda na kutonya na ntito shieta shieta imwe
2: Siri tane kubarima na kuga na moromo jwaku ati nubarimi. Tonto murungu na eteru meru waku inye ya kubarima na kuruma. Anongigeche baraba muendete ukeda masyara jao jamega.
3: Kugwata inye ya rume dhimone ya kutasikiza tune inye star 860 star 381 hash.
4: FM
5: Mwene ina morungu Mkore kwa ni kwenete
6: Kinyoga kurukira maiti na menama Nova tere kushokire mwene ina morungu nkado Nonto dina irasyonde ugo kurukira Nesia kagita kaka nini Watanira na moruri Uwamoria ntuko shonde shekiumia kwa mbireda kumine Momo ankada ina sherukiri kire mubango jwa kithima kia moyo Tushokire morungu nkado Tumodada ye, nankuru kitu mune nkiri emirigo era mirito, nonto niwe umbaga. Nikiri kithima kia moyo. Jumapili shionde kwa mbireta kumine mwesheru kiri, muankatha inya sheru kiri.
4: Meru FM.
7: Watanero, yetu, kajugetu.
0: Rukiri, rukubuwa hiji ni Meru FM kwa tono ya mewtu ambeto kulikane mukawajwa no class. Teduga no class, mudhikiri ukoi mukawajwa kitaifa sana. Na ya no class group of hotels, pena mikawa Muranga, Sagana na kule antele shia Embu. Na liu mukawajwa jwa no class Muranga na Makuyu, pena 14th anniversary. Neotu ukulilika ni atire, Kameme TV mudhikiri ukoa tariki dhano shia September, jibake abato ongere tiyo mugidi jo munene. Jo ukungwira the 14th anniversary ya mukawajwa jwa no class, jura jolara Muranga. Utegene na magunaza. Samindo John Bugu wa Salimu Yangle. Ikategate kaini wabaga atumbuiza kiri. The no class group of hotels tuga. Every experience is crafted as a memory. Where hospitality meets celebration. Ikironga madhejele shia ruki na narua. Tuna mweshimua karo morioki. Ndene ruki ili rukubua.
8: What a

0: alikuwa anapokea, simu ilikuwa mbali kwangu. Sasa ikifika jioni, ndio nichukue simu nimpigie nijue alikuwa anataka kusema aje, ndio before nipige simu, nikapigiwa simu kutoka nyumbani, mke wangu ameshatia watoto wangu sumu pamoja na yeye mwenyewe. Watoto wako hali mbaya.
1: Kaspa Mumia urani mwarimu munene wa thukuru era mwana omwe athoma na ithikirete na aratha ithete achiari bareke kunkumia na kirenkuchanio chia kimuchio rima ndaitare bawete ni bakubwithia bora bakomba kutethia mioyo yana baba baile na ina.
2: Kuna mwanafunzi wetu mmoja ambaye amekunywa sumu, hatujui jinsi alivyokunywa, lakini tunaambiwa kwamba ni masuala ya kinyumba ambayo yamemfanya wakakunywa sumu pamoja na mamake. Huyu ni mwanafunzi Emmanuel Shikoli, ni mwanafunzi ambaye yuko darasa la pili. Ya kwamba masuala yamekuwa magumu mno, tuhakikisha kwamba tunayatatua kwa njia inayofaa. Tusiingize wanafunzi ama watoto kwa masuala ambayo hawayajui mahala ambapo yanatoka na yanaenda. Tutafuta njinsi tunavyosuluhisha mizozo ili tusilete maovu kabisa.
3: All the three patients needed higher level care. We were working around helping them get ICU care in the various facilities, but as you understand with the ongoing strike, we are not able to secure an ICU facility in the neighboring hospitals, and therefore we did all we could within our means and with the resources that we had.
1: Achari bathi kuru ya primary ya Kanini erae wondi ya Mwembe mara bachetete bateko anda mwarimu munene urai dhukuru enonto na mechoketi ya nanyuma anto anene.
4: Sukuru weweta buru.
5: Na ande mojiali wa sukuru eno. Kia geto liga letene kutueka alimu baba tokolete lo andene ya sukuru eno. Bainge tolete leto alimu alebi alebi alebi no kunyua nchobi. Kwa kuina leti nesijone alimu bau mono. Kwa tuweka mwalimu abate kweru akili pota aleso nijaye kumara ajero kere la mwalimu temu kinyo sukuru ra inya. Na leu mete ya sukuru ya atemilwe. Kwa chimanyo na temu liye. Stima jie na andeni ya loje lue na andeni ya mbesha nyinge mono.
4: Kwa walea kwa kime ntuko jiele kane mwe. Na heja atetinda. Leu nolevi nabu analebolo da ntola nyoha. Nonto kuina tuchobito kwendu ya ntola nya. Na leu mwakenda gira ana niba kudimu mugondani kulima kana kulutira irwa mugonda kuma lokile mwankambule kitime aya mweto atokele ministry mwanto mamwande nkwali anende potagao bishini kwagutule demand sila wan demand standard that tunenkelo mwalimu onge na kuma munde tote mwetegeje kwedwa lya
1: mwalimu munene wa thukuru yare ya yororo purity nkonge na thaithete thirikari kinyaka ithira nitumite mbecha chia tamu ya ithatu ndene ya thukuru mwanya mbecha ini muno ni ibwirite kuongelwa. Anthony Mretiwa Kinywa atuire nkuruki
6: piurite nkonge mwarimu munene skuru ya rea yororo akere na medheje jakoni mbecha thirikari eja na kakire maskuru ne agwete te kinyake dhra nere kere tie mbecha kire tamweje idhato mbecha iji nini ntini na ite ombako weti diana ambere manto jonde ja skuru
7: rena idhato kukoro kera ntuko uneiji mono maunto jakoni mbesa ya tuko ewa ne thirikari mbesa iu jama ingi iteza iri ngani jama ingi nishera irwa odo eje dhanti tamu ni tusho kiankado itashererwa lakini bando tembesha ingani na toa romba dhirikali ya kikishe mbese yu niko ngana na ikene nkanira mbese idea paka taliri ya buwega nontolere ya bauga ni mbirio nsine nkaniri siya linaale na antubange bonde badugana ya shukuru mbirio nsine na shio lakini nebabu yeligo taliri ya te toa nkanira mbese ingana ujo O mwana, kiwango kiawe, nikinganona, na kiwango kiu, kiwiri kutumiru wa kire mauntu jariku. Nontu, mbesi ila dhirikari, nekana ila, teka ituma ilu wa mauntu, nejonde, itemanya ila mauntu ja boarding. Mauntu jana, na kulea, sima ili kulewa, mauntu jama inge ja boarding, chatitha ila ja menyeri.
6: Kuro kiwe, ndibonge pa mwari mwongonge kire obichi chaweja ni mbasare.
7: Tusho kienkado nontu, mbasare ni jaga, lakini ndombe nyabala baeja naga bateka tige kuona jeka na baba bai bonding schools jeka bai na ubatu kinyabo bali ubatu bala bai nde school bakiewa tutekuga bakaewa baewe lakini ana bonde pakatuika ne bakutegerwa igitara kwewa mbesa taiji
6: ngeri potra meru FM kuma skuru yare ayororombe tago Antoni meriti wa kinywa
1: tumaro terene rwa yororo professor Erastus Njoka urawa revise sanchila wa Chuka University na urako mereria mata kitike ongavana dene account ya Tharaka Nithi dhira none biyete na talilete matale ya raka yukia kuringa njaki.

0: kibanda kia mayani kia weru ndene ya woldi ya Muthambi. Mwandiki ndeto wetu kanini kawira wa kimandi na araniritie nue.
1: Profesa Erastus Njokole wali vice chancellor wa mbele wa university ya Chuka na ule okumelelia mataite kia ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kekithurano kia mwaka tondiete. Ani ataniritie uge wae wa kugwatambaru ulimi wa majani.
2: Nimeenda kwira antu metu ma Tharaka Nithi supporti kampani ino na kugulaga machani mao. Lira makwendwe nundi ni number one. Ni machani mamwe mamara meka muno ndi yonde. Niku kwenda kana kwikirwa lami. 2027 ngaiante dia nedrone ni unka edrone in kavana etu ikirera mi wabantu wabantu nuntu rirera mi ete ku alemi ni makulta vera morito muno wakulipa kulipea barabara gochioka kulipea ngalizia dhuka ndina barabara ikabua ete medro maina kostin kampani nwe kabua antu monde mama banda ama chani kukua na mama tibanda ama kukata ambesha indirectly kuma kampani nwe magate theka nuanginya tukache ya wa market tukadhiru luka ndeonde tuchue market Switzerland, Denmark na Australia tika mabada ama chani nikenda machani mauku magulagwe na kaluge na bayirea nene wana coffee sionde tukai menyelela nale mimonde madara kanithi tukama menyelela
1: akiali ya getali mogole ni mwekani nigete waki wanda kia majani kia weru wa ugete.
3: Tu inantuku unene muno, nuntu profesa noka etukira. Natu wakena muno, nuntu nwe mutongoli wa mbele kusera kambuni nieno enu ya majani. Nalu profesa agutukenye muno, nuntu agutuila muntu mainge muno. Yalu agutuila atonya kaunti aga supporti. Pake faktule inge mwena wachuka. Naga soka supporti kukulilanto majani. Nasalino tu inajia iya ndo majani muno na kalia gilanto. Nikenda alimipa umbe kuanda majani na winge. Tuinge yembesa na employment inge ya kaunteno. Profesa agutuila to nyinge muno. Tuwe kolomba ona wenge tuko dulo na munini wa ngavana na teni yo. Odule mule mwa majani.
1: Keri pote na Meru FM ni welo wa ndia Muthambi ya kwenye tombe taka nino wa kawero wa kemandi.
0: Na bau ni buo kurendene ya meza yetu ya ndeto ya Meru FM ni ngae toa ndure Meru.

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Kiumia kikithirane wega tuigwe mealia bamwe batongoria beto. Tuigwe President William Ruto na bamwe batongoria baki ya makia DCP.
2: Mimi nawaambia wale majama wengine, wacheni kutubeba ufala bwana. Ninyi watu wa upinzani wacheni kutubeba ufala my friends.
3: Tungependa kukuambia William Ruto, kama tuko na mkabila nambari moja hii Kenya, anaitwa William Samoei.
4: Wale watu mpango hawana, agenda hawana, maono hawana, sera hawana, hata akili.
3: Wewe William Ruto, tungependa kukuonya kwamba hapa Nairobi umechukua OCS wa kabila zako, kabila yako ya Kalenjin, umeweka Nairobi katika polling stations zote.
2: Wale wanaendesha serikali wakitumia ubaguzi, hiyo ni kudhulumu wananchi wengine.
5: Hasira za nini we Kasongo? Hasira za nini we Kasongo? Wataka kutua bure Kasongo. Wewe si wetu, sisi si wako. Chuki ya nini?
2: Mi naona kuna watu tutaonyesha kivumbi watashangaa. Sindio? Na nimewaambia wale watu, unajua wale watu ni wakulipwa.
6: Unajua huyu Kasongo, nimesukuma yeye analia kama panya imeshikwa na mtego.
2: Wale watu ni wakupangwa. Wale watu ni vibaraka.
3: Umeshika sasa hiyo masikio. Huyu Rigiji ameshika masikio, amepanua masikio mbili yote ya huyu jamaa. Huyu John Methu ameshika mikono mbili. Na mimi Cleophas Malala, nifinye nizivinye.
1: Kabakwa lioma, wenda kukukwe, ningetua muenda maguru wanyiri.
0: Neuma, aja methe ne Nteto ya Meru FM.

Munga mudhikeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije kanaro ujeru ne mwanki iru raisi kuwatana na roga tuye kankamia nkurukia ujeru ampio. Oke wa wije ibwega indo kuwati kumenya uga woi nkwendeto. Uchunkuni buraburu de tuwe kuma miankani ya 1960 imu stara muomo wa manto mage science kuma ndiguruni ya Tanzania ura are mulitoa ake ya kumenyande tuino iku menyekani de uga oka ugecha mukia rojiro mwanki ukarue kira kire freezer kana banto kutuma rojiro watampio na oro ungeno waga kuunda rojiro muro aga kira kire freezer bibi bie biere rojiro waru kawatana na mpoe na kutue kaji jiga irojiro waru kwe na mwanki. Kuringa na ochonko ni bubu buye keneta mpemba effect kurele kana mwankagu atara mbage sayansi batikuleba kumenyageto mikiongwa geonto bubu ya kutuye karojiro waru na mwanki iluro wata na gankuruki ya waru na mpio lakini bali uga kuombekeka watuye ka more kiuzi charoji kagita karachi na mwanki chieda garuwa chile mbodo mono na icho raichi kuwati dhania ukeringi dhania na lirachi kari te waborachi kwenda kagita karuji rwampio. Mwankaru umudhikiria kwendani kwa muadhani ni umu andiki na mudhure na mbango ojo Jonah Gaisima.

0: Iji nen tatosia Meru FM nanjerenkui.
1: Nimeregera bokwa we na thaiele inje ya mbetekerian kumenyezi bura kwete tena mberendene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ninga etoa Ndure Meru.
2: Teto tareria ureterine Ndure Meru.
1: Achi ariba dhukuru ya primary ya kanini era ewondi ya Mwembe Mara ni bachetete bate kwenda mwarimura mnene na urai dhukurue ni kiraba uwete na chokete madhomo. Na nyuma antu anene
3: sukuru weweta buru
4: na ande mujiali wa sukuru eno kya getoliga lete nego tuweka alimu baba tokolete rwandene ya sukuru eno bainge tolete leto alimu alebi alebi alebi no kunywa nchobi kwa kuna leti na sione alimu ba umono umono umono umono umono kwa tuweka mwalimu abata ya kuru wakili pota aleso nijaye kumara ajiro kerela mwalimu temu kinyo sukuru rainya na leumete ya sukuru ya atemilwe kwa chimanyo na temuli ye stimaje na andeni ya loje loje lwe na andeni ya mbesha nyinge mono
5: Walia, kwa kama mtu kujiele kana mwe na yeye jati tinda le unolevi na bu anali boloda ntola nioa nonto kuina tuchobito kwenda ntola nia na le mwe kenda gira na ni bakuli mugundani kulima kana kulutira rwa mugunda kuma lokile mwankambule kitime aya mwito atokele ministry mtu mamu ande nkwali ya nindi potagao bishini kwa kutu le demand sila wa demand standard that tunenkelo mwalimu unge na kumamu ndeto temwete kia kwa Walia
1: Konge na kwa mwarimu mnene wa dhukuru yare ya Yororo Girls High School Priority Konge na rombe tethirikare kinyake edhera nere kireti mbeche cheka petition tamwe ya idhatu ni mbeche inini muno ibabwerete kuongela.
6: Besa ya tukoewa nethirikare besa yu jama ingi itetha iringa ni jama ingi nishera irwa. Odo eje dhanti tamu netusho kiankado itashererwa lakini bando tembesha ingani na toa romba dhirikale ya kikishe mbese yu niko ngana na ikene nkanira mbese idea paka tali ya buwega nontolele bauga ne mbirio nsine nkaniri siyari nare na antuba angebo wande badugana ya shukuru mbirio nsire na shio lakini nebabu yeligo tali ya te toa nkanira mbese ingana ujo omwana kiwango kiawe ni kingano ona na kiwango keu kibwiri gutumirwa kire mauntu jariku nontu mbesi radrikali ne kanaira ateta itumairwa mauntu ne jonde itimanyaira mauntu ja boarding mbasale ni jaga akini ndombe nyabala baye janaga bateka tige kuona je kana baba bai boarding schools je ka kinyabo bali batu bala baende school bakiewa tutekuga bakaewe
1: Professor Rastas Njokora ni Vice Chancellor wa mbere wa University ya Chuka na urako mereria mata kete kia ungavana idhirano nebi yetende ne account ya dharkani idhirano ke yetena taliletie matali ya raka yuke kuringa njaki kibanda kia mayani kia weru wondi ya mudhambi Nara atuira nkuruki.
7: Nimeta kuira ntumetu madharaka ni tu supporti kampanino na kukulaga machani mao. Lida makuendu ya nundini number one. Ni machani mamu mamarama ya kamu nonde yonde. Niku kuenda kana kuikirwa lami. 2027 ngai ante dia ne drone ni unka drone in kavana tu ikirela mi wabantu wabantu non tu rilela mi ete ku ale mi ne makorta vera molito muno wa kulipa kulipea barabara gochioka kulipea ngali sia dhuka ndina barabara ika apua ete me drone mai na costin kampani no ka bua and monde mama banda ama chani kokwa na mama te banda ama kwata ambesa indirectly kuma kampani no maga te deka no anginya tukache wa market tukadiro lukande Tuchue market, Switzerland, Denmark, na Australia tika mabada hama chani. Nikenda machani mauku magulagwe na kaluge na bayirea nene. Wana coffee, sionte tukai menyelela. Nale mimonte madara kanithi tukama menyelela.
1: Nabuhu ni buo kurendene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ni ngae tuwa Ndure Meru.

0: Mamosi kwa mbire dhainya mwanka dhainya nyashadha. Aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Ngwataniro yetu kajugetu.
2: Meru FM. Ngwataniro ya Amir.
3: Ruru.

0: agwe yeke ezo go tonya nguo kana ge agochuna ai
1: ne ge me me ke rurome no kavimba ndagdare ba eta go bolia inale le aya ndena asi na ya no go kavio yo ya dinyo kono ne ne bo oro we no nge go ira o tiba suha
0: alright twe na shindi bana
1: yes
0: eni
1: e kwena muntu a weto Patrick Kimencho
0: Kimencho congratulations
1: akomba kwendere tete na e anare a weka apikwe na Nick Kabudia
0: Kabudia congratulations akomba kwendere
1: tete na e anare a we kwena muntu a weto Westman
0: alright
1: akwendere tete na e anare a we alafu mwisho pio kwena muntu a weto Anastasia
0: eni akomba kwendere tete na e anare a we ne zare mudiada Friday
1: yes
0: ne ngiri mirongo ere kira anto mirongo retu gete
1: tete
0: tu meretie dha mugwanja na ika mirongo na idatu tu chokeranga kuira anto bara bende to choma
1: yes uchoma ambi jensi to kwa kuchoma hiyo ni kitu ingine kapi
0: ali
1: uwa kedia munto diso kou
0: emo
1: kishash kishash kobash
0: kitu
1: washa kitu kwa kuchoma mbatu itu iba suwa
0: na andre kwa kuchoma hiri enge kuedhia kuchoma picha
1: kuchoma picha
0: joa undaigua akiuga uwa inyo kach
1: ore kuhu ora adekano ora ndawe notisie aromene nyamo aromene nyamo ni kwari ya barai
0: kubadinga taira hii
2: Nande ane ibasokete skuru na antiko menye uranka adhidhia. Ndere ya afis na noo kanko gitu ambesa ankoroki.
3: Wawa ngino akadhomi ni mbibio kumakia kaita kana kushoka shukuru neka kinyete ukaite kiri kuitombesha nkoroki KCB Bank barea niontubua ku tumira app ya KCB ya dimo internet banking lipa na KCB kana kinya branch ya KCB irere ya kuinawe kana kinya agent kendo tika inyeleke mono riro korea school fees kenda kuminyamanto nkoroki ya kone KCB Bank dikira mubango jodheri ya ntuko na korobaza tuwaja komeru FM KCB Bank for people for better regulated by the Central Bank of Kenya Meru FM
4: Wena nyamurungu Nkorwe kwani kwendete
5: Kinyoga kurukira maiti na mena ma nova tere gushokire mwene nyamurungu nkado nonto de inaira shonde ugo kurukira nishia kagita gaka nini watanira na mururi wa moria ntuko shonde she kiumia kwa mbire dha kumine momo ankada inyashiru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo tushokire murungu nkado tumudada ye na nkuru kitu mwene nkiri ya mirigo ere mirito nonto niwe umbaga nikiri kithima kia moyo jumapili shonde kwa mbire dha kumine mwesheru kiri mwankada inyashiru kiri
3: Meru FM Watanero Yetu Kajogetu
6: Nyuko banga kiato Maona ni ya sinema Kana kinya nyuko enda kuyo kemisibi ya video Ukete kiri ya kusumbuka ni mwankiyo stima Media Max Network Neba ukombole the generator A8 Ya 110 kVA Ire kuruta mwanki maita ya dhatu Itayo 3 phase Na kinya itare mwe tayo single phase Kendo ukombole generator ye Ilinga dhimu kulo kira namba ya dhimu 0709 84 4000

0: mkali.
1: Yes, sir.
0: Vini mkali ya gatura yoma, yoma pio. Kwe mtu kundi, kani ambela mburugo tulikira kujo kiangiri 2020. Ibo kule nkara tulikira na, tuwekura ne kire box number.
2: One, na box number two.
0: Kire na strict tunenkara kire mtu leo tashinda. Star 671 hash, box number one, na box number two. Natuka kuro, ole ushe la maitaja mengi na uka anaka kuwashinda.
2: Kale,
0: no kaigua, edra inbox ijire, tu, no uge maitaja iroge kira inbox ima, na maitaja iroge kira inbox yenge pass. Na kwe
2: mtu kongwe ya mono,
0: na mbezi nukuone ligete na 48. Mtu uzo, nkeda anke muteka rojwa keja kusetha, uwa kusetha, inkuone na pattern. Pattern kuenda, eshe da maitaja tu, na maitaja, ndaika ikuya niretie, maitaja tu, na inbox ima, na maitaja tu, leo jangia kasetha na inbox ima. Kedra inju mamosi jarojo, da inyanya kweta dhakum na ijire.
2: Uwe mwekira idato, uwe mwabusti.
0: Na wekira idato, kare ndiko dhivi ata, iku mwotumera kamesa.
2: Yes.
0: Nibu unemenda direct, mkamwira sheda na ole hii kulewa. Ni star 671 hash, box number.
2: One, na box number two.

0: Yeah.
1: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
2: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811*620#.
3: Meru FM.
4: Chiandeni ili kwegie ticho chiegie motori waku.

0: Ate
1: na Mr. Cross.
0: Yes.
1: Ntize kuiroera. Ndo akairwa ndo asia kwa injesu. Alright, dai nyanya tikadana kama kwanza mutambo nezo mero FM kwa tanelo ya eto. Kalendi.
0: Yetu natokea tokea.
1: Mbere kinya etutokelezea kutokelezea.
0: Yes.
1: Weekend yego kinya.
0: Ah. Ile famu kwa weekend by the imbi.
1: Rozo iro kere mapema mapema.
0: Yes.
1: Daida no gikinya mbambire kuibanga dhainya nyandre yaza.
0: Uko hapa.
1: Niko hapa.
0: Ndani ya mugaragazano. Kwa niko nene wewe.
1: Ndio endele te mugaragazano.
0: Awi ndakure no kona to ndimbo.
1: Eh.
0: Anaweka wa.
1: Yani
0: ndimbo si yaku na turumba. Ongele nya turumba baba.
1: Turumba.
0: I love that
1: inde
0: show non to one dimbo.
1: Inde money.
0: Inde. Inde.
1: Vainyana.
0: Yes.
1: Mwanka.
0: 6 PM.
1: Na. Kere baraba tirashinda kiume kionde.
0: Yes.
1: Na nkono kigeria rozo.
0: Unabalishanga viatu. Nova boosti.
1: 500 kweta jimila to kuringana na effort yeku.
0: Yes.
1: Tigiti.
0: Pewa, pewa.
1: Pewa.
0: Nisirimbaru?
1: Eh.
0: Nana, those are fundamentals. These are my things.
1: Eta wajidote mutongo.
0: These are my things. Nintopia mutongo rini. Katonge ye bakaruma pionte. Uwe nyora unge ato wagi. Material ne ya mutongoria that one
1: indo ile ambega ngacio the ni si atonge
0: atongeria bwana kapi batutrera CDF si atona ninge batutrera into vieto bwana pana ilasima badana utero makuondo bwana
1: nande jau jonde rojo kwa mberi ya dha inyanya
0: yesi
1: edhiro oreaza mkunenkere tigiti
0: yesi
1: ndembesa tuine tuone Manchester United na tuone kinya Arsenal na timu
0: chio luarese teibo seda luarete kwe mtombe tapasta karende mrame munadi
1: na sande yes tuete tagaliraya
0: yesi kapena umu galiraya tuete tawega niko
1: Teka penaumu ikaliraya. Kapenaumu inaramu mtoloto na orerwe.
0: Ngalila imbibi ya tere. Ngalilaya Yesu alitembea. Juu ya maji kwa Yesi. Embeni. Embeni.
1: Ukarombera antu. Ukachoko atuwekera kiko kako utuwekera. Inyadewe.
0: Yesi.
1: Noga atuwa ambesa.
0: Ata pecha na patia nanga dasi kitogo. Kuma dhenya mbaka dhenya anyaka api. Tunasema nini wewe bwana.
1: Todire kile sana.
0: Sande.
1: Na mandi.
0: Eh.
1: Kanampe meruza mandi.
0: Ayari baba ito. No ampa moshoni anji nkomi yake menche ki uka apike ke yake korete njuere. Na ite ya ite korete modikiri ite ambata angi hoki dogo.
1: Mkwe na huyonga nara kanisene mbona sio kaole. Kede ana achokere kanisene.
0: Eh, obiro erete kapi. Obiro erete. Sio kaole eringarwe. Mayo ya ture ya re ya ote mango de bu ote tekia.
1: Aya, kana ndi dioro ke kyode tuite.
0: Mimi ka dioro ke ima neno. Na tanku iru nya sande we non tu basande. Ngira so by the show sande. Ansi mbeke ram to inya. Soso. Yes, it's a gospel show, lakini mostly it is there to motivate people.
1: Yes, I get motivation.
0: Obo keria.
1: Dikaya
0: yes.
1: No te enkeva ya kameme.
0: Are, mante ya kuntenda ntu kwa kiumia ni baba.
1: Kana tuja to unjie.
0: Apana. Apana hiyo maneno nimeka abadan katan
1: njolo ojo ni to didi mugaragazana
0: eh mugaragazana no mbizi
1: ali
0: ni
1: tutiko kwenda
0: o to mbena game ando ya mubira ya maoro I mupira hivi eh Shaolin uona movie rayo ta Shaolin soka
1: tudenke
0: okay okay Kapia nitaki na nisawa. Bakora munaru arebe ya njumatato. Lakini bukori ya buwankacho wa keisa achawa. Kwena Nixoni. Kwena Timothy. Kwena Naomi. Kwena mtu wetu Morini. Kwena Honest Kapi. Kwena mtu wetu Rayani. Kwena Tajiri. Kwena Isabella. Kwena Sasinta. Kananja Sinta. Na kwena mtu wetu Obendi.
1: Alright. Mbara tutoko turingire. Bara bonde basinda kiume. Ega. Bange to banenkere mbesa rozo
0: yes.
1: Na bange sande na to tiri maneja mande dhaina mbona tu kebwe
0: amen
1: mande
0: amen
1: mande
0: amen apart from no ina na angeweta
1: apart from rozo apart uga ntekwa rangeta kuona sio ka okay dana cho kere kanisa na sio ka urowe
0: chachan
1: ko kwenda ati
0: ya kuna na kwenda we ya wana methe nyumbe kwa
1: ali
0: Wah, halo anda kono medan gelas gabe.
1: mantunya kakak aku aja.
0: Bapak ini satu bongko buera atre. Sana sana babu gare. Akeyo buera yo on the fridge. Kita no kwa da weta fridge. Kona fridge eta supermarket yo koni kendo no. Yo
1: kone na ume deri.
0: Waito. Waito. Waito na kwa lo ampataka. I. Nana boko dera kore gapi. I went there. Gapi. Wa kaswa na biskuiti na soda bwana.
1: Na chips.
0: Eh, chipsi.
1: Ni chipsi zie mulo mono kare.
0: Ndo kaswa na igwasi. Tiro bitaro kie gapi. Na nyanya. Ee. Nyinyi wasijana nyinyi. Tadiri maneni mande. Oh, sabe. Nadie va a trima na ore.
1: Ojo ba inyanya.
2: Besa ni siende kana ndiro tibangite. No kwedro ni kuruamera biashara yaku. Kana kinya kadena kidogo kia yiro tibangite. Na au Nyokop Bank e-loans ekweyera. Wena Kop Bank e-loans no obwede mario tena maratasi. Na kinya no wete kireke kwewa loan na njira ya dhimo. Kenda kumenya manto mkuro ki watanira na kuruba dhatu deni ya mbango jo dheri antuko. Roki eriru ndiaja kwa Meru FM. Kop Bank. We are you, regulated by the Central Bank of Kenya. Meru FM. Uribu akunja, barabare.

are ande o odione boa ando ba kwa ombonoreretie maguta mutojo akwa na nige kom na ge kombe ge akwa ikiojurete kienda kunekara nema matuko jonde jamoyo joa kwa wega na kiao nebio bikandi bika vinga tanaga nani nani nga toraga nyomba ya mwadhani Kenya na Kenya Ntuko ya munde ntuko ya Friday tariki 28 mweri wena na 2026 how you doing mudhikiria wenderete ata Denama mwadhani murungu kiumia gekena kwenderete mwadhani murungu na kurumurete kiri imwecha dhena irokoro kirete kiumia geke Denama favor na kiendi bia mwadhani murungu Ibidhi ni amunawe Jameni mwadhani murungu nadhi na ambere na kutuendera Ntugo ya emunde ntugo ya kukumia mwadhani murungu Ntugo ya emunde totie thakura tori na mantumama inge turuta wera pole pole mosmos Ntugo ya emunde isaba the nation agame tamboni ya Meru FM Ngwataniro ya Meru Kukurokera nyembo indhongi chia aini baba bakanisa ya sabato Wembororo kauga singe waweza adui zangu Okay kwa mwadhani murungu atare amonani Mwadhani murungu nadhi nambira na kutuendera Ngai adhi nambira na kututongoreria Todhi nambira na kukoyera wega na favor ya kiotoro ni wetu Neombe tawanya mwa mutugi gato kwa tanire kuma dhaino mwankarireka rungama Bobo wega dhadhita chiotugo Sitaogopa

Vokari wogogo korokera namba ya studio ya message ya 0798195412 araneria nani modhikeri ambegwe odhikere te ore mbarire kona gokari wogu ndombaro mbororo kwenda ngochetherarwa aini baba bakanisa eno ya sabato nambere ntira umaro kanke gwango kudhari mana karwembo gako Dauga namba ya studio ya message 0798195412. Notobe message kana ugatuma ara WhatsApp tukadhi nambere na kwa raneria ukurukira 0798195412. Notobe WhatsApp tukadhi nambere na kwa raneria na nga kuchethera roimbororo kwegwa iru rukudhari maga.